0: Ve víkendovém radiožurnálu aktuální téma posledních hodin. Španělsko se snaží řešit situaci ve svém autonomním městě Ceuta na severu Afriky. V oblasti nadále zůstávají tisíce migrantů. Většina z těch, kteří se do Ceuty dostali při masovém průniku ve čtvrtek, se už sama dobrovolně vrátila do sousedního Maroka. Bezprecedentní migrační vlna vyvolala ostré reakce mnohých evropských zemí. Španělský premiér Pedro Sánchez se kvůli tomu obrátil i na šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Ve Španělsku situaci sleduje v Ceutě i naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Lubico, hezký den.
1: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Jak to aktuálně v Ceutě vypadá? Podle španělských médií se tam život vrací do normálu, a to potom, co 83 tisícové město začaly migranti postupně opouštět.
1: Áno, to môžem potvrdiť. Potom, čo včera Ceuta, čo sa týka obchodov a služieb, bola tak trochu ako mesto duchov, pretože obchodníci všetko pozatvárali v strachu, čo sa môže diať pri takom množstve ľudí, ktorí sa tam natlačili, tak dnes už postupne začalo takmer všetko fungovať. Domáci sú opäť v uliciach, v obchodoch a niektorí, aj ako hovorili pre médiá, tým migrantom, ktorí tam ešte stále zostávajú, dávali nejaké sendviče, vodu, prípadne aj oblečenie, aby im aspoň trochu uľahčili tento po všetkých stránkach veľmi nešťastný pokus o lepší život mimo Maroka. Pripomeniem ešte, že najmenej 66 ľudí sa pri tomto pokuse dostať sa na územie Španielska utopilo.
0: Jak si môžeme vysvetliť to, že sa väčšina z migrantov vrátila do Maroka dobrovoľne?
1: No, pretože oni sa síce dostali, doplávali z vedľajšej marockej pláže Tarajal a obišli tú bariéru, čo tie pláže Španielsku a Marocku rozdeľuje. Niektorí aj preliezali ploty alebo ich prevádzali a dostali sa síce na španielské územie, lenže tam vlastne uviazli, hladní, smední, bez prostriedkov a bez plánu čo ďalej, lebo Ceuta je úplne preplnená, tam ich ani nikto neuchýli, ani prácu im nikto nedá a tá pevninská časť Španielska, tak to je ešte znovu cez more, najmenej 30 kilometrov a na to ani nemali silu, aby takto nelegálne ďalej putovali. Mnohí boli aj sklamaní, lebo si mysleli, že Španielsko sa o nich postará. Všelijaké dezinformácie zjavne aj po Maroku putujú po sieťach hlavne. A celé to bolo, ako vravím, nešťastné, fatálne, zmetočné. No, že dobrovoľne sa už normálne cez hranice radšej teda začali navracať takmer úplne všetci za asistencie už armády aj polície. Vlastne to bolo včera večer.
0: Instalovalo už Španielsko v moři mezi Ceutou a Marokem plovoucí bariéru, protože Lubico mluvil o tom španělský premiér, když do Ceuty přicestoval v pátek. Tak jak je vývoj?
1: Ano, ta bariéra sa začala inštalovať práve na pobreží tej to pláže, čo som spomenula, Tarajal, dnes ráno. Je to taký oválny, ako keby 500 metrov dlhý slíž, ktorý tam ráno ťahali lode, to tam zachytávali. Má to údajne nejaké záchytné siete, meter do hĺbky, má ten val 70 cm do výšky a je to také vlastne predĺženie tých pozemných plotov.
0: No a jak komentují španělská média ten fakt, že k takovému masovému překročení hranic z Maroka jako vůbec mohlo dojít?
1: No, oni mali v ten deň v Maroku ich najdôležitejší sviatok, takzvanú slávnosť trónu. Je to každoročná slávnosť na počesť marockého kráľa Mohameda VI, ktorý je už 27 rokov na tróne a ktorého mnohí politickí analytici minimálne tu v Španielsku označujú za diktátora. Takže buď mali všetci marockí policajti, aj tí hraniční, oči celkom inde, alebo mali priamo pokyn až natoľko nekontrolovať, nehliadkovať. Ostatne prví migranti prichádzali už 2 dní pred touto slávnosťou, nože ale to číslo 60 tisíc, to je naozaj precedens a tiež je veľmi zvláštne, na to tiež poukazujú španielské médiá veľmi často, že španielské informačné bezpečnostné služby nemali takú informáciu, že až takýto masívny prechod do Ceuty sa chystá, tak to je tiež veľmi zvláštne.
0: Ve španielskej enkláve Ceuta na pobřeží Maroka pokračuje migrační a politická krize, teď sme o tom mluvili s naším spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Lubico, děkuji za vaši práci. Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujem, pěkný den, prajeme já.

0: doma.
1: Československo, 80. léta. Ambiciózní lékařka Ingrid pracuje v porodnici na východním Slovensku a podílí se i na sterilizace romských žen. Teprve setkání s romskou sanitářkou Agátou v ní vyvolá pochybnosti o systému, který rozhodoval o tom, kdo může mít děti. Slovensko-český film Pramen režiséra Ivana Ostrochovského se promítal v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. S představitelkou Agáty, slovenskou herečkou Simonou Boledovičovou, natáčela Martina Vacková.
2: Ja som si to uvedomila až neskôr, pretože bolo toho tak veľa a bola som aj mladá, takže nerozumela som úplne ani prečo je tá téma taká náročná a nerozumela som ani celkovému tomu deju, ono sa to vyvíjalo. Až mi to vlastne už ku koncu natáčania tak celé zapadlo, že my sme tam boli ako jedna veľká filmová rodina a zrazu som zistila, že naozaj s akými hviezdami a super úspešnými ľuďmi som natáčala, ale ani som si to neuvedomila, pretože naozaj sme tam boli skôr kamaráti.
3: Jak sa vám tedy spolupracovalo s Anou Geislerovou?
2: Výborne. Ako naozaj Aňa od prvého momentu bola pre mňa taká kamarátka a vždy, keď som potrebovala aj herecky niečo pomôcť, tak ona mi ochotne poradila, bola som u nej aj na workshope, takže naozaj veľmi veľa som sa naučila, či už teoreticky, ale aj prakticky.
3: V jednom z rozhovorů jste řekla, že se na některé věci po filmu díváte jinak než dřív. Co to bylo například?
2: Tak tá téma celkovo, ako som už spomínala, ja som o nej či už nevedela, alebo ani som jej úplne nerozumela, takže ja som sa na to pozrela ako taký celok, lebo ja som vizuálny typ človeka, takže ja keď som to videla aj v tých Karlových Vároch, tak diváci mohli vidieť, že naozaj som plakala a bolo to tam oprávnené, pretože aj tam som pochopila tú vážnosť toho, že čo sme natáčali.
3: Jednou z poradkyní toho filmu byla i Elena Gorolová, romská aktivistka, která v Česku vydobila pro některé tyto ženy nakonec odškodnění. Víte, jak je to třeba na Slovensku? Zajímala jste se o to nebo říkal vám někdo něco o tom?
2: My sme sa o tom rozprávali, že použiaľ na Slovensku je to ťažšie aj s tým odškodňovaním, než práve v Česku, lebo sú tam naozaj také podmienky, ktoré sú ťažko splniteľné, ba až by som povedala nesplniteľné, že naozaj ten štát to robí takým náročným, ale o túto tému konkrétnejšie nemám nejaké bližšie informácie, ale viem, že je to ešte v riešení.
3: Proč by podľa vás mali tento film vidieť především mladí lidé, ale vlastne všichni lidé?
2: Ja to viem povedať z vlastnej skúsenosti, pretože ja si myslím, že keby sa nedostanem do filmu, tak neviem o tom. Že je to veľmi málo rozoberaná téma a môžem povedať o sebe, že som ešte mladá a viem a som si 100% istá, že moje okolie o tomto rovnako nevie, takže pre takú všeobecnú znalosť, aby sme boli vzdelaní o tej histórii, ktorá sa tu diala.
3: A čo vám to pomôže, když to budete znáť? Že nedopustíte niekdy niečo podobného?
2: Mne ten celý film priniesol hlavne vďačnosť, že ja som si začala vážiť oveľa viacej maličkosti, ktoré predtým niekedy boli samozrejmosťou, takže myslím, že aj toto prinesie či už mojim kamarátom, známym, ale aj mne osobne.
3: Film měl světovou premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech, odkud si odnesl cenu mezinárodních novinářů, vypresci. Jak na vás zapůsobila celá ta atmosféra festivalu, premiéra a cvrkot kolem toho filmu?
2: No ja som nechcela odísť. Ja som bohužiaľ musela ísť asi v polke festivalu už domov, lebo som mala povinnosti. Ale ja som bola už aj minulý rok vlastne návštevníčka s Ivanom, s režisérom, pretože ako producent tam mal film Zbor majstra. Takže ja som už tú atmosféru zažila minulý rok, ale tento rok, keď sme tam boli s našim filmom a tí ľudia to vnímali, že bolo to naozaj že wow pre mňa. Že ja do dneska z toho žijem a myslím si, že veľmi dlho ešte budem.
1: Tolik herečka Simona Boledovičová. Za okamžik vám už na Radiožurnálu přineseme nejnovější zprávy. Děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám klidný večer. Od mikrofonu se dnes loučí Kamila Šustrová.